0: Ya chopo. Tanga ke maro nsa lo tos ri sore. Atrenga ke te tang butul re dal. Sama chambo chi sandro re.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan ngo Sama chambo ma sandro. Tri di che sa ngo. Pozi sa sandro, pozi.
0: Re pozi sa chen.
1: Pozi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Ara le che to khoi do.
2: Yo yo ago. Ago chege de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ago che to.
1: Ya ya. Ya, kuchi ni go ya zu de che.
0: Da chui.
3: Chui chui.
1: Se ya ngo ma ke.
2: Yo yo, se
1: ya. So ji ke ze.
2: Yo.
1: Jima ji ji.